Jú. Tjarnar mitt og í Hofems nú. Nu har vi angående tåsa vi her, men om onker vi og jeg har spørst, skulle ikke ta en ballad eller roll og lær du, nu har haft noe affære og altså, løtna, så råkner jeg svær i her vi igjen. En Kanada-maver, men eisen en bretsk rutsborgare, Brian Adams, vi

halte bare og gitte bare at onkel tykker at damer han til Sancho, du han blir yngst ur platebarn. Bon Jovi og Always. Og vi har jo altenar her, Atafirre, som skåla inn av Santon. Det er kurset Hawaii eller vi Mallorca strenter. Men stått fra her, gestante, i Sorstedudje, det er ikke langt om han.

Ja, kan være det eldre sant, Jerry. Bare vekk til det, ja. Fyrir sendisjen i Hordegren, Bretskan Sangara, så gjerne jeg Jamaikans orkester, spiller endre innspillinger og gamle loven i reggestuile, og her kommer et av træt, og hesa fyr ur USA. Men leier engst, Peter Frampton heida nemlig fram i 20 år nå, med en Big Mountain ur California, hei Sanjason nummer 6 og amerikanska poplistan 1945. Og jeg tås jo om Baby I Love Your Way. Fist saxofon.

Lyve kosta lyv, kreften drena krefter. Ta tungrum i kjenne, ta vile lada vera her. Tiltat huvult vysa mer.

0: Så Dorius Fredriksberg tog ert enda år aktor som kokkadronkor, eller hva?
1: Kokkadronkor,
0: ja. Så har vi vært kokkor i mange år.
2: Louis Tjajola, som vi kallar han fyrir, han mest drong til hon. Og oppvaskar vårst, man sier. Jo, jo.
0: Ja, gå sitt han.
2: Og Jon Gaurav, men han tek smelt Gaurav. Det er tjela, vet du. Jeg sier, lort etter til fagmann, sier vi, nei, nei, jeg pleier å gjøre sånn, sier han, ikke vår. Jo, jo, det er annars gong fint. Alle tider. Det er veldig godt tiltak, det er. Det er fantastisk, det er. Fri eldre folk, da var ikke du. Ja, ja, ja, ja.
0: Merci du, Amannon, at det gjør nekka.
2: Ja, ja. Og menn møtes og døyla sånne erfaringer og minner og alt det her, kjenne du? Det er kjønn framåter. Minst du ta, og hva tog vi ta, eller hva så minst han turen og så nekka til. Alt kan det kjøre, men ja, ja. Dekkar og kjypare og maskinmenn og alt det her. Jeg heter godt sosialt tiltak. Ja. Og til å si at han sitter her med en godt rosen. Det er faktisk en tur med gjør det som han gjør det her.
0: Og dette er Jolper på Truna inn.
2: Ja, ja, og ja, det vil si. Og ja, middel til eldre.
0: Middel til eldre.
2: Ja, til holdt på lød. Til holdt på lød, ja. Så samtalen er til å si, hva finkel dør for Louis i dag? Og det er alltid også godt.
0: For det er det mest populære?
2: Han ser det mest populære, ikke det? Jo, ja. Jeg ble ikke en boting om man har for
0: det. Det er det du ser det?
2: Jeg ser det, ja, boting. Ja, annars er fast jo åkken fyrt av seere, så høyde pannekaker.
0: Louis, er seierrøtta mest populære?
3: Jeg seier at det er rævlig populært, og det er en ordentlig godt vidt du seierrøtta noen.
0: Er det røst?
3: Det er røst. Det er alt hangt opp når vi er røyde. Og vi har en gav en kamerat når vi er røyde, som heter Billy Pedersen. Han er kokker om Borgaren. Og han er steg for svøyingen, og i fjørs veier han 540 seierrøtta. Så det var en ekvitoi. Og han har det største røys oppe på vår fyrt her, og han har gjort det skal han nøye av. Da vi har gjort det her, så kommer Doris og man og kjører boting opp av den gamle maten, og kjører en større skuffer av botingen. Da halte mennene er ordentlig ståttelig hvis jeg høyte reier sausen hjertet vi. Saften.
0: Jeg minner av gamle der.
3: Jeg minner av gamle der, Flemish Kapp, sier du. Dette var akkurat da vi var Flemish Kapp fyrt. Det er ordentlig ståttelig. Det är jävla dåligt att män kommer och vill göra vi och vill hjälpa. Och det är så att alla är ordentligt, ordentligt villiga till att hjälpa. Det är omkring till stöd jag får hjälp närmast.

0: Ja, ikke. Masser av suksess ved Gasolin.
1: Ja, og som sier, så, eller jeg vet ikke om det er rett at Malberg med såles, men det var ikke urmeldinger så innan jobberen, men I halde til døms handan Solund, tja Frans Beckerli her, viser at han heier en øyla god melodi som Solund han spalte, at det blei akkur som en sanger i sangen han ofta sjån.
0: Ja, og tar du til øyna skapet der hule i stemningen i jøvmynden og kvekna uysyn og sanko?
1: Ja, jeg har hørt om hese her produksjonen av Thomas Roy Baker som jeg nevnte, at han skruer en også nekko på Asgårdner inni middelen til dømes, da han begynner å spela så Solund, så skruer han også kraftig opp for Asgårdner, og han heier akkur bandrottelig på, jeg vet ikke hvordan lenger som han kort i at rommet et at det kajt sånn en stumtænare her i London her, Frans Beckerli SMRV til produksjonen som skulle få et her loopy av Asgårdner fram vid kvørst og så her en negra fintir gjør det for å få andre stemning som LP-platen, men det skal man helst ikke vite
0: Herren, tar vi så hvordan ikke stumtænare

0: Klokka nærskast nutja.
1: Vi får takka for jokkene der. Vi har som gass Lindholm, og sier vi til... Er vi suttjast i morgen?
0: Det gjør jeg vidt. Laura Elleborg.

Her hørte jeg Leivor og Akko Sintja, Sanjon et sånne kvöld i plantasjene, sammen vi Simba og Hansara Ljomlige. Så gjerne kommer Dion and the Belmonts, vi Sanjonon, A Teenager in Love.

0: Sjurur Josefsen, du hefur Østenbyrje og eti i dag. Det var godt?
1: Ja, det var rattelig godt. Gav grint og spik. Det kunne ikke være bedre.
0: Nå det en ekve som ikke delte noen sjåmannsprat, men du ikke gammel sjåmann. Hvis kost kranabil?
1: Jo, jeg har kost lastbil det seneste, kan man godt si, 40 år. 20 år, 18 år, 20 år, ta helt ut, nå kan du ha nok. Jeg kallte jo til Anten Sol, sen jeg ute til fyrtøkene. Så ta, ringte bare etter meg, ta det et bruk for meg, så følger jeg ut, så det er ikke sterk vel. Men jeg vil vel fyre til bedre, jeg er spart for en ekv. Jeg har så omgatt livet en av sjuksong, jeg er 8 år så gammel.
0: Hva har du pratet om i dag?
1: Det er vel, lest og fast. Som jeg må si, vanlig slett.
0: Godt å komme sammen ved ørene.
1: Ja, rettelig godt. Det er helt sikkert. Og her er det hver øyne typer av folk. Jeg mener til som er fra alle staten her. Jeg er utlært snikkere. Det var ikke jeg aldri, det var utlært. Og så er jeg snikkere, så er jeg ved huset som jeg gir, så

0: Rone, kvar vann.
1: Jeg vet ikke om jeg tør å si han igjen.
2: At jeg var sendet John Midtland-Tøtjene, Ludvig Wistein var verstor.

0: og nu er klokkan 4.
1: Lusa at Tja Rönchelsson er ikke tilvildelig, men vi er avvursk av flere virskiften. Det viser nødt til visene lik regn som granskere av Fyrom har gjort vi alle fyrtøkene Hiddenfjord. Med landa hever Lusa støven Tja Laksen og Tøtning, men eisene støtt og kroppsstøva Tja Rönchelsson. Ånder føje av få i omkvarvene, så avvursker til eisene. Kan ikke bende da at nek kvalsbutja og sjånen kan ta minka om Hoen Tja Rönchelsson fyrir laxalus. Lusen ein stor trubleidje fyrir elvinna og i fyrjun utanlands. Elvinna nøyti Rönchelse fyrir halda lusatelen og nirre. Rönchelse vera sett ut saman vi laxe fyrir at eta laxalus. Tå vysa röntir bæju i fyrjun og utanlands at urslitne kunne vera sera imisk. Enda mal vi kan ingene vera få betsi innlid ui, kvarjar omstøver fremja lusa at og kvarje virskifte minka om det. Vysnallega greinen just utgiven ui tujaritn om aquaculture og bytjer av eit omfattande datogrundalev i mea kanningon av 82.646 Rönchelsson av førskon elbrukon tja Hiddenfjord og Movi ui tujarskainon 2015 til 2025. Lærarfelaget eisne og i lønnar samrøyngon vi fortjamalar av hjem og hessar samrøyngar hava vi ridsikvar. Fyrste funderen var i oktober i fjør og senast parstande sjådde saman var bant etter at samgangan hei kipa seg etter veli og i mars. Og ungen funder i avtalaver, sier Jakob Elias Olsen formaver i lærarfelanon. Spurder om fela i godteger felakskarmen, sværa i formaveren fyrir tveimån vikon sujane. Vi teva ikkje fyrhildi okkon til felakskarmen, okkara samrøyngar okkara samrøyngar, te ugengstøye. Grønlandska fölkje skal ágjöra sunna framtøy og tøy skal USA gløyma allt om Grønland. Við færna trøttast av hesson, stafest i grønlandske utanrugis råharren mode BEGD og at tøyndafondi ui Arktisk Kommando i tjar i samband við at anski veimalararen Jeppe Brus og almennare vidtjan i Grønlandet. Spårningren kom i samband við utsagnar tja særliga senderforskning tja Trump fyrir Grønland, Jeff Landry herfyrir, om at Grønland verur einholt sushins tjúnde statsen i USA kanska langt og nasta år. Hette at vannvira grønlandska fölkje segir mot BEGD.
2: Det bliver vi ikke. Grønlands fremtid afgjøres her i Grønland, og vi har sagt det helt fra starten af. Vi vil ikke være amerikanere, vi vil heller ikke være danskere, vi er grønlænder, og det er den baggrund, vi arbejder i, og det er den, som alle partier i den grønlandske parlament i Inatsisartut har lagt grundlag for, og som vi arbejder udefra. Alt de ting, der kommer frem og tilbage, altså man bliver ikke længere overrasket over den måde, som de agerer på, men det er med stor disrespekt over for den grønlandske befolkning, men også for kongeriget generelt, at man har et arbejdsgruppe med diplomatisk spor, man arbejder i, og så kommer der nogle særlige udsendinger her og der, som kommer med nogle udtalelser, som er helt ude hvor meget diplomatisk man skal være i det her, men helt ude i hamten, vi har set det, som det er. Det er ved at være trættende, at den disrespekt, som nogle amerikanere går rundt og agerer med på den måde, som det har agerer på her over for Grønland.
1: Sige Grønlands utenrigsråharen mot BEGD. Danske vejmalerråharen Jeppe Brus samtidig ved honom.
3: Alt, hvad der handler om Grønland, skal ikke ske uden om grønlænderne. Vi har et kongerige, som vi står vagt om herunder det territorie. Og jeg glæder mig over, at vi i fællesskab har både evnen og viljen til at beskytte hele kongeriget.
1: Sige danske vejmalereren Jeppe Brus, løbbrottene våre fra TV2. Danska sendestående i Iran led nu oppatter etter at hun er ved fyrbilsstångt og i trutjar måneder til å skrive danske utenrikesrådet. Vi at leta sendestående oppatter fylltja vid Øron ES London, som eisne har valgt å leta søgna sendestover i Tehran oppatter, skriver utenrikesrådet. Det var i mars at Danmark led atter sendestående fyrbils, og denne her var søgjan røkt diplomatiska samstarv i Iran ur Kjepmannhavn. Håas Danmark nu leder oppatter sendestående, så melder danske utenrikesrådet tog framvis ötlom fra, ferast til landet og melder eisne dønnen som i Iran om å ferra ur landnån. Vi var nær låt til frukslåt av Østninje og i støvn oppe i fruskan vind. Samtidig og mjørskje nekvastene, alle vever og i mjørskan og driv. Og i morgen skuttja så glottar og kurs ele og i støvn mjørskje og driv, hiten 8 til 12 sti og i støvn undan 18 oppe i 14 sti.
0: Og sender nu Jamba Leia fra Leia Denon, Inge Samuelsen, Gjørte Sendegjena.

0: Vi tar då här Sanchin Strong Enough tja Sheryl Crow.
1: Fajda rutt, han
0: er. Ja, hei du akkurat at...
1: Ja, nei, det er det som vil si.
0: Ja.
1: Hyggelig.
0: Du kjente ikke Sheryl Crow, Arne, ikke?
1: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Jon Guri, takk for presentasjon.
2: Ja,
0: takk. Ja, vi er så kommet til Mikaldo.
1: Ja, så nå får jeg vidt en helt annen ved at det var ordet hyggeligt, og nå får jeg ordet forsker ikke at jeg kom. Jeg får høre også elektronisk fra, som er ordet ikke. Så jeg måtte evne være nemlig slowbrodere, og særlig innenfor DJ og det elektroniske til vi er mannsdominerende. Og jeg har valgt at vise til dere en duo, DJ-duo som heter Chemistry og Storm. Det er tve kvinner ur England, og der mixer og elektroniske antall, like, det var sust i 90-tallet, og der spalder han engst drum and bass, og det er faktisk akkurat at jeg bryr jeg. Og det er faktisk en av timen som bryr jeg også at få drum and bass fram, og det har mega nega siden for det her sjankene, men det er han ikke som glemmer der, og synes at det som du sier sånn var, ikke glemmer til å gjøre som kvinne en kredit, til det er alltid hese på det virkelig mangler. Rafa som kjenner der, og alltid sin terror og SV til at stående Metalheads plateselskapet, som er mega kjent, men her var det en annen maver som stod eisen i A, så han fikk faktisk all the credit.
0: Oh.
1: Så,
0: enda viktigere, enda mer områdende av vidt to som heter det. Så.
1: Nemlig, ja. Det var en link om at jeg mer av Haskån, så visste meg jeg sier, og jeg var så terrified der. Jeg spiller elektronisk, ja, drum and bass, men det er sånn rått, og det er, ja, det er bare ganske sint eksperimenterende, det jeg kaller det. Det er akkurat bra å spille. Ta finket her, ofta ett nej att spela till det här tvär vårt för kvinnor. Ja. Och tog valde det att Chemistry Storm till att man kunde köra för det om det var kvinnor eller män. Så då de mötte upp så var det sin för sent att säga nej ja, till det här vårt för kvinnor. Något smärst.
0: Snett att tänka sig nej.
1: Ja, right? Så faktiskt har vi ett valt du tar mixa, det här producerar inte, men det här mixa. Det här har gjort ett mix med DJ Kicks och det är 20 minuter. Så jeg tror jeg har vet ikke, men jeg har valgt 4 minutter av oss når jeg har sett noen, og jeg har valgt 4 av de første minutter. Og til en sang som heter Dom & Roland, Trauma, mixer vi John B. som heter Ole. Og takk kommer her.

Lajan har gjør litt i høren strøm i sekk og golf Han eldre nevann til Lajan holde tre Det er brenn i holde mersen Bare han måler at det lersen Og det glitcher skapen er versen Hvor faen når man er spelten Må sabba vikner munn og kikten flokkast Og man kikten til flok Er det ligger mittlen teori og praksis Men jeg er nok svettlende smelta og jeg tarstis Nah, så er en socialistisk piss Vi kvar er sang kapitalistisk apokalyps Jo, per han sjokk og noen mental Hun er på koppen dans Han synes det er på dansen Vi kjip er han noen av brunnen Men jeg dronker er ikke søljen

Jeg træt af ikke at se dig. Det er det nye normal. Jeg træt af kun at se dig på en skærm. FaceTime min bagrøv. Du siger det bedre end ingenting. Og så siger jeg ingenting.